Clemens Prankatschk spiewa wo perfekt nem Liedschu, s tobu da hat da, do je prawe heswo. Aj zau jest če, s če so tež čera, a sano tež dženca hižo, z najmenša junu, tak prawie je přepočili, wonka je horco, hač na 22 abo 33 stopniu słońca poveto dženca zworeva. Ja wula dame pak jenoj šač do popodnia, potom so mročele, předenje sunu a od večora, nikak od 7 mi moja app pokaza, dobime tež z nevedrami ličič. Tu iš so wokvodžič dohata popodniu a večor potom račo zvode von najpožišo, když so rima.

0: Kutschba zvjazu je, a brnješ so deščuvavo, rimavo, a nevedro hišče tako rivo. To su čera v opetovarjo 10. mjezenarodneho dudakoveho festivala Slepom runje tak doživili. Diana Fričec Grimichova bješe jako moderatorka tam Slepjanske holi a je zdjela jara mokre impresije za srpski rozvoz nazbirava.
1: Tajki z Liuk v Slepom, po promcih v moje svedženski drasče, na svedženiščo hič, ale to tak lije. Ja nevim, keko litru so tu na kvadratni meter je rune najšlo. Liš so v obladuju, daloko a široko, so ne v uvjetri samo bačone. Tu v bačonjacem njezdje v Slepom so tuleja do vulkeho njezda. Mestim sem si na svedženiščo dojela, všetko so išče lije, znazdala je vonjova vobora svišeč po takim trojce, je vobora rua, to reka, so je niče pomoc trebna vihar, je mocnje zakađao svedženiščo z tej kompletne podvodu, a ja mam so v svedženski drašče z takim foliju škitač, dokaž mam vosebite bante na ove, kotrež ne smeča, no kajž po druhih narodih drastu to zmoknič, a tak sem netko vuček namkava pod stan tam džiškovaski vraža. Zdaloka iše se ja te pitao svari. A skončnije přidruži so zvuki vonjove je vobore, a rimo te zvuk dudov.

0: što so bolava siba. Nadio mnie nic jenoš čisto. Du so bolava svevsu, gmenje, vosadje, abo doas du es veči.
1: My sme rade z vulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: Celé praktisce vupada to tak, so namakače naše app MDR Serbia vodkaz sčelče nam svoje termine. Klikče na modre pokvađene svočko Tule, potom močinu so kontaktne formular, podobne kajž znaječe junc na nos našo gratulacijskeho formulara, a tam potom informacije k zarjadovanju abo termine podače, a potom vieme dysodže, što Serbach stava.

Lubi Pschipposwucharjo, lubi Sotre, lubi Bratzerbe Knesu. Drude je wopraudje Češko, svoa Evangelia za sebe se pšiusat. Možno, zoče rune nenareča, snano če nestmene užadaja, abo či šipove posmjuk do mezboča kuzvaja, kajš mi dženstniše svoa, vaše vose navove su šitke zličene. Bych mu rec, sem hižo lepše žorte svišal, ale vim tež za tutimi svovami ci hinaša vuboka virnost. Bo kuždoho z nas znaje. Cile. Lepe snano, hač sami sebe znajeme. Popravom nichtu netrebao sa svovam dživač, kujžde mou vuprajenje jara dere za sebe pšiusač, pšetojš što z nas dreje hižo raz svoje voseličiu. Svoma se toho pismach cežo nas docpeč, ve vubine duše, a činja to tež. Človek však beračo nešto škuli zakryte vostaju, tola bo znaje našu utrobu. Psalm 119 praji, hač sejdu abo steju, ty vom ni vieš. Ze zdala znaješ moje mysle. Hač kodžu abo steju, ty by je to znate. Vo všetkých mojich pučach se informované. Hišče mi svovo na jazyku neleží, hižo ty jo znaješ. Ve pravijunu vočumaj se toho písma, tyšo vočumaj Jezusa, je pokojace, zobo takle dere a dokladne vo nás vie. Prašené vizo je, kak s tým my k tomu. Cirke je všetco zastupovať telemenenie. Fakt, zo bodo našich nutrin vidí, našim strachom vobara. Sme živi v domašnosti, kotraž hinak učí. Praje so, zdžerš šo sam za sebe. Nepobeda nikomu, kak myslíš. Zčie je, zahajmbujeme so, když nechtu viace vo nás vie, hače nám ľube, když nechtu samo vie, keľko tiež opačných vosov také navove nosime. Cudzie čipnosti sa radikálne vobara.

0: Velika riba. Južo dvojko bedli te vesi, starki, a starka.
1: Jojo, oh jojo.
0: Tam bedli teke Mašenka.
2: La la la la la la la.
0: A pjas lumpi tam bedli.
3: Au, au, au.
0: A hajtka Minka tam bedli.
4: Miau, miau.
0: Jo, a Tonjok zabeše. Senje nagroži ma miška Josefinka svojo gnjestko.
4: Vip, vip, vip, vip.
0: Na lešu, že starki napelo, a sejo. Teke repu.
5: Take nico ali teke. Jadna repa rosčo, rosčo, a jo južo bejne velika.
0: Starki heži kužde žen napelo, a glida za repu. Ale ta repa rosčo dalej, a vušej. Ako jo repa pšave velika bila, groni starki.
5: Ne to ja cas, co ma repu žniš?
0: Starki se plunjo do rukovu, aby mil do smece, a hopi repu zezimiriš.
5: Hau en ruk!
0: Repa pak se ne gibnjo.
5: Pejdu pje, starku, tady mi pomagaš repu ze zemi uriš.
0: Starki pšimno repu, starka žaži starkego za rameni, a nin do rejote a rejote repu.
5: Hau ruk! Hau ruk! Hau ruk!
0: Repa pak se ne gibnjo.
5: Žempi našu Mašinku, starka. Tady nama pomagaš repu ze zemi uriš.
1: Jojo, pejdu.
0: Starki pšimnjo repu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a ninto reju, a reju repu. Repa pak se ne gibnjo.
5: Mašenka, žempe našego psika Lumpija, tendi nam pomagaš repu ze zemi uriš.
0: Starki pšimnjo repu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnjo do šorce Mašenki, a nento reju a reju repu. Repa pak se ne gibnjo.
5: Lumpi, žempi našo hajtku Minku, tady nam pomagaš repu ze zemi uriš.
0: Starki pšimnjo repu, starka žaže starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnjo do šorce Mašenki, a hajtka Minka šegnjo za psikove ogon. A njento reju, a reju repu. Repa pak se ne gibnjo.
5: Minka, žempi mišku Josefinku, aby nam pomagala repu ze zemi uriš.
0: Starki pšimjo repu, starka žaži starkego za rameni, Mašenka starku za kešulu, a Lumpi se zakusnjo do šoce Mašenki, a hajtka Minka šegnjo za psikove ogon, a miška Josefinka se zakusnjo do ogonka hajtki. A ninto reju, a reju repu.
6: Hauk! Hauk! Hauk!
5: Hauk!
0: klitkoju, urju ripu zezime. Starki padnjo na nos, starka padnjo na nos, mašenka padnjo na nos, psi kljumpi se pševalijo, hajtka minka se pševalijo, a miška Jozefinka vikoco ze svojim ogonkom.
4: Kaž nje bi mje mjeli, nje bi ripu ureli.
0: Jojojo, taka mała miška, mežo, ši napšaudu, vele pomagaš.
7: Tak to jo, kaby tu małku myszku nie mieli. No a mnie to kroni, przyjemno, że pomagasz, to ja przecież pszałem niska. Riedno nie żelu, że chcę wam lubę żyć.